0: لب پہ تیرے اقرار محبت شیر غزل کا لگتا ہے,
1: واہ,
0: شرم سے چہرہ لال گلابی پھول کمل کا لگتا ہے, دل کو نظر سے ٹکرائے بھی ایک زمانہ بیت گیا, چوٹ مگر ہے اتنی تازہ حادثہ کل کا لگتا ہے, بے خود ہو کر مست ہوائیں ایسے کب لہراتی تھیں, یہ جادو تو ہلکا ہلکا اس آنچل کا لگتا ہے, ہم سمجھے تھے بھول گئے ہیں وہ چاہت کا افسانہ, آج مگر پھر درد سا دل میں ہلکا ہلکا لگتا ہے.
1: تیری آنکھیں نہیں ملتی, تیرا چہرہ نہیں ملتا, ہمیں تو شہر میں تیرے جیسا نہیں ملتا, یہ کیسی دھند میں ہم تم آغاز سفر کر بیٹھے, تمہیں آنکھیں نہیں ملتی, مجھے چہرہ نہیں ملتا.
0: کیا بات ہے. اور عامر, ہم ایک بار پھر سے ویلکم کریں گے اپنے لسنرز کا لوی ڈوی شو پر. 2 سے 3 دوپہر کا وقت ہے اور آج موسم بھی مانو ویلکم کر رہا ہے آپ کو بھی, ہم سب کو بھی. اور سمر کی خوبصورت سی شام ہے, اور جیسا بھی شالنی نے کہا کہ ہم آج سے شروعات کر رہی ہیں, تو شالنی تھینک یو سو ویری مچ فار یور بیوٹیفل انٹروڈکشن.
2: یو موسٹ ویلکم شیوانی. اور اب جو ہے لوگوں کو ڈبل ڈپ آفرز ملنے جا رہے ہیں, بہت سارا انٹرٹینمنٹ اور زیادہ ملے گا, تو بس ایکسائٹمنٹ کی شروعات ہو چکی ہے آپ دونوں کی خوبصورت آوازوں کے ساتھ, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا 4 بجے تک سی ایم آر ایف ایم 101.3 پر. تھینک یو سو مچ اینڈ آل دا بیسٹ ٹو بوتھ آف یو.
1: شالنی, کل کسی سے میری ملاقات ہوئی یوں ہی سرے راہ چلتے چلتے.
2: اچھا,
1: تو ان صاحب کے پاس ایک چھوٹا واکمین ٹائپ, ایک چھوٹی سی کوئی ڈیوائس پکڑی ہوئی تھی انہوں نے, وہ سنتے ہوئے جا رہے تھے, ہیڈ فون کانوں میں لگائے ہوئے تھے. تو میں نے انہیں روکا, میں نے کہا بھائی بڑے مست جا رہے ہیں آپ, یہ کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے, اور بڑے اولڈ اسکول سے ہیں یہ, پرانی ڈیوائس اپنی جیب میں ڈال کے ہیڈ فون لگا کے سن رہے ہیں. ان نے کہا کہ آپ بھی سنیے, یہ ایک آواز میں نے سنی ہے, اور جب تک میں 24 میں سے 18 گھنٹے یہ آواز نہ سن لوں میں سو نہیں پاتا, مجھے نیند نہیں آتی, اتنی کرسپی, اتنی خوبصورت, اتنی دل میں اتر جانے والی مدھر آواز ہے. یقین مانیے میں چونک گیا جو ہی میں نے ہیڈ فون لگایا, اس میں اس نے مستی کی ریل گاڑی کو ریکارڈ کیا ہوا تھا اور لوپ پر لگایا ہوا تھا اور وہ بار بار چلا رہا تھا.
0: انجن کی سیٹی میں میرا دل دھڑکے.
2: کیا بات ہے, کیا بات ہے عامر, تھینک یو سو مچ فار دا گڈ ورڈز. اور بھائی ایسے ہی ہوتا ہے کہ یو نو ہم جو آرٹسٹ ہوتے ہیں نا, دل سے دل کا کنیکشن کرتے ہیں, اور ہمیں صرف حوصلہ افزائی چاہیے ہوتی ہے ایک دوسرے کی. اور اب ہم تینوں کی جو ٹیم ہے وہ لوگوں کو ڈبل ڈپ نہیں ٹرپل ڈپ آفر,
1: ٹرپل ڈپ, جی صحیح کہہ رہی ہیں,
2: بالکل ہوگا. تو بہت بہت شکریہ, گڈ لک ٹو بوتھ آف یو فار دس امیزنگ اسٹارٹ. اور اب جو ہے ہم ساتھ مل کر انٹرٹین کریں گے روزانہ 2 گھنٹے ہمارے دوستوں کو, ہمارے لسنرز کو.
1: بہت بہت شکریہ آپ کا ساتھ, آپ کی رفاقت, آپ کی کمپینینشپ, اور آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا, اٹ ول بی این امیزنگ ایکسپیرئنس. اور آنے والے دنوں میں نئے سیگمنٹس, نئی بات, کوئی نیا ترنگ, کوئی نیا خیال, سب کا امتزاج ہوگا.
2: ضرور, بہت بہت شکریہ عامر اینڈ شیوانی, آپ کو, اور انجوائے دا ڈے, آل دا ویری بیسٹ.
1: بہت بہت شکریہ,
2: تھینک یو.

0: جس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے, جہاں بھی جاؤں یہ لگتا ہے تیری محفل ہے. اور عامر, لوی روی شو پر ہمارے لسنرز, ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمارے ساتھ آتے ہیں, اور ہمارے جو اسپانسرز ہیں وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں. ایک نام جو ہر کسی کی زندگی میں شامل ہے, ہماری زندگی میں تو شامل ہے ہی. تو جب ہم نے ان کو بتایا کہ ہم دوپہر میں آئیں گے, تو سب سے پہلے انہوں نے بیسٹ وشز بھی دیں, اور اس کے جواب میں ہم نے کہا کہ ایسے نہیں چلے گا, آن ایئر آنا پڑے گا. دا ون اینڈ اونلی اشونی کانڈا جی, کون نہیں جانتا, اس لیے جتنا بھی تعارف ہے اتنا کم ہے.
1: جی بالکل بالکل, کمال کی شخصیت ہیں, دوستوں کے بہت پیارے دوست اور متر. اور جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کا خیال سب سے پہلے رکھتے ہیں. لیجیے, ہم اس کا ان کا بھرپور استقبال کرتے ہیں. کمال بات, کمال شخصیت, کرزمیٹک جادوئی اشونی جی, ویلکم کرتے ہیں.
2: تھینک یو امیر جی, بہت بہت شکریہ. شیوانی جی بہت بہت شکریہ. پہلے تو دل سے مبارک آپ کو, ابھی آپ سپر پرائم ٹائم پہ آ گئے ہیں. یو آلویز ہیڈ اے گڈ ٹائمنگ بیفور, بٹ ناؤ یو گون آن اے ڈفرنٹ ایکسٹرا ڈفرنٹ لیول. ناؤ اٹ از این امیزنگ ٹائم, اٹس ٹائم, اینڈ اسپیشلی اس وقت مجھے پہلے جب انٹرویو دینی ہوتی تو بھاگ بھاگ کے ادھر ادھر کرا, کیونکہ صبح صبح کام میں کافی بزی ہوتا تھا لیب میں. تو ابھی آرام سے بیٹھ کے ایٹ لیسٹ باتیں کریں گے.
0: اچھا, تو ابھی آرام سے بیٹھے ہیں آپ, ہے نا؟ ٹھیک
1: ہے, ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ کس کے ساتھ بیٹھے ہیں.
0: وہی نا, میرا مطلب وہی تھا.
2: ابھی آرام سے لنچ کر لیا ہے, کسٹمرز آ رہے جا رہے, سو اچھا لگ رہا ہے. تو بہت بڑھیا دن بھی ہے, کوئی جلدی نہیں ہے. تو بہت پہلے تو بتائیے آپ کو, بہت اچھا ٹائمنگ میں آ گئے ہیں. اینڈ یہ یو ڈیزرو دس ٹائم بیکاز پیپل نیڈ یو, اینڈ دے definitely want to continue to enjoy all the good things you show on the program. Mein aap aate ho to naye naye cheeze lekar aate hain.
0: Thank you so much.
2: So iske liye mubarak aapko,
1: bahut bahut shukriya.
2: Kanda Optical ka bata dun thoda sa ki we have locations and definitely everywhere in GTA. کسی کو بھی ضرورت ہو گلاسز کی, کانٹیکٹ لینس کی, سن گلاسز کی, آئی ایگزام کروانا ہے, تو ہمیں ضرور یاد رکھیے. خاص ہم نے بہت سارے اسپیشل بھی لگائے ہوئے ہیں. نمبر بھی بتا دوں, 416-922-5263 to be connected to any کانڈا آپٹیکل لوکیشن. اور ہماری ویب سائٹ بھی ہے kandaoptical.com, وہاں جا کے بھی آپ کو ساری انفارمیشن مل سکتی ہے. آلسو you can do eye exam booking right through our this website. Chote mote hamare social media ke bhi platform hai, wahan pe bhi hum information dalte rehte hain. Abhi taaji maine ek bahut achhi post dali hai,
0: acha,
2: wo bhi sabhi se binti karunga, time lage to zarur dekhna
0: ji.
2: And kyunki hamari team kafi hard work karti hai isko banane mein, تو اگر اس میں اچھے اچھے لائکس آ جاتے ہیں تو ہم بھی انکریج ہو جاتے ہیں.
1: اشونی جی, لوگوں کو پتہ نہیں اچھے لگتے ہیں یا نہیں لگتے ہیں, ان کو بھاتے ہیں, جچتے ہیں, سوٹ کرتے ہیں کہ نہیں, لیکن گوچی کے گلاسز آپ پہ بہت اچھے لگتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟
0: یا آپ پہ مطلب نا, برانڈ امبیسڈر پہ سوٹ کریں تو بات ہی الگ ہے.
2: بالکل بالکل, آپ کے برانڈ امبیسڈر تو آپ ہمارے ہیں ہی, دیر از نو ڈاؤٹ. آپ دن رات ہمیں یاد رکھتے ہیں. That I am so blessed کہ آپ جیسے اچھے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں. دیکھیے آپ کتنا ہمارا سندیشہ سب تک پہنچاتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے.
0: تھینک یو.
2: تو آپ کا دونوں کا بہت بہت شکریہ. امیر جی کو پکڑ کے رکھو, یہ ایسا نہ
0: مطلب نہیں, یہ کبھی بھی مت. ایکچولی آپ سوچیے, میری سچویشن سوچیے کہ اگلے ہی پل کوئی سی این ٹاور میں چلا جائے, کوئی سمجھ میں نہیں آئے, کتنی مشکلوں سے بتائیے. اس کے بعد بھی میں اسمائل کر پاتی ہوں آپ کے گلاسز کی بدولت.
1: اشونی جی اس دفعہ جائیں گے تو آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے, میں آپ کو بتا دوں.
2: تو بہت اچھا لگا جی آپ دونوں سے بات کر کے. And keep up your good work.
0: Thank you.
2: Best wishes from Kanda Optical.
1: Thank you.
2: Aapko upar wala bahut rakhi de, bahut aapko energy de, aur badh chadh ke aur bhi तरक्की करें और मियां साहब से और 2000 घंटे ऐड कीजिए प्रोग्राम
1: जी, जरूर क्यों नहीं, जरूर, थैंक यू वेरी मच।
0: बाहर ही बैठे हैं सुन रहे हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, बहुत
0: शुक्रिया अश्विनी जी, प्लेजर,
2: ऑल द बेस्ट टू यू, बाय।
3: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ। ਫੋਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہیلو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے. اسٹیل اسٹرکچر کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 905-257-1342.

0: பர்வர்திகார அலம் முகமது சல்லல்லாஹு அலைஹி வஆலிஹி வஸல்லம் கிரம் ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے۔ اے اللہ تو جمیل ہے، ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام، والدین کی خدمت، اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین۔
1: آن لائن ڈونیشنز کے لیے WIMCanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العالمین، آج ٹورنٹوس کے گرد نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:53۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 3:54۔ طلوع آفتاب 5:40۔ آج کا کال، اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو غریب اور مفلس کو سلام کیا کرو۔ آج 1 جون سال 2026 کے چھٹے مہینے کا پہلا دن، 15 ذی الحج سوموار، منڈے کا روشن دن، 19 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچتا درجہ حرارت۔ کل ملا جلا دن ہوگا، +24 تک پہنچے گا درجہ حرارت۔ ایسی میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا آپ سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے، رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجئے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجئے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔ آج ایک بہت ہی افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ہماری کمیونٹی کے ایک بہت ہی محترم شخصیت جناب خالد عثمان صاحب ہم میں نہیں رہے، ان کا کل انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ان کا نماز جنازہ تھا اور تدفین تھی۔ خدا رب کریم ان کے درجات کو بلند کرے، اپنی جوائے رحمت میں جگہ دے، لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت شخصیت، کئی شخصیت کے پہلو تھے، پالیٹکس، سوشل ورک، مینٹرنگ، پوری کمیونٹی ان کی وفات پر شوق اور دکھ میں مبتلا ہے۔ آگے چل کے خالد عثمان صاحب کے حوالے سے کچھ گفتگو بھی کریں گے۔ خدا رب کریم ان کے لیے آسانیاں کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ آمین ثم آمین۔

0: 24 گھنٹے ہمارے نشاط ریڈیو پاکستان ڈاٹ ایف ایم پہ سن سکتے ہیں. فیس بک پہ ہمارا پیج ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, اسے بھی لائک کیجیے. ٹیون ان پہ ہمارا پروگرام اویلیبل ہے. فون کے ذریعے سننا چاہیں 6475060003 پہ کال کر کے ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی, تمام آئی پی ٹی وی باکسز, جادو بول زوم باکس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی, امیزون فائر ٹی وی, روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ ڈوبر ایپ کے تھرو راجرز پہ بھی آپ ہمارے نشاط دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ اسٹور پہ جا کر ٹائپ کیجیے ٹورانٹو 360 ٹی وی. اینڈرائڈ آئی فون دونوں کے لیے ہماری ایپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دو چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی اور ٹورانٹو 360 انٹرٹینمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی آن لائن نشاط بھی 24 گھنٹے ہماری ایپ کے تھرو آپ سن سکتے ہیں. آپ کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے, دیکھا کیجیے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیے. ریئل اسٹیٹ کے بارے سے کوئی سروس چاہیے, ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال تلا بھٹی 6472957861. گھر خریدنا, بیچنا, لیز کرنا, سائن کرنا, نئے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا ہو, کال کر لیجیے. اپنا ای میل ایڈریس بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹا بیس میں سے ایڈ کر لیں گے. جو بھی نیا پروجیکٹ آئے گا آٹومیٹک اس کی ڈیٹیل آپ کو ملتی رہا کرے گی. ڈائریکٹ کال کیجیے, اپنا ای میل ایڈریس ٹیکسٹ کر دیجیے تلا بھٹی 6472957861 6472957861. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں. کمرشل بریک لیں گے, پروگرام میں واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون.
1: یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو.

اور اس کے بعد جو معاہدہ ہے وہ طے ہو جائے. کمرشل بریک لیں گے, پروگرام واپس آتے ہیں. اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003, ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, CMR 101.3 FM.

0: کرم جیولرز، اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں، آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پہ تشریف لائیے۔ الکرم جیولرز، جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن، کڑے، جھمکے، ہار اور سونے کے بہترین سیٹس۔ شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن، آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے۔ آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز، 3465 پلاٹینیم ڈرائیو، یونٹ 99، مسیساگا، 9058280009 It's 9058280009 You log in ho alkaramjewelers.ca Alkaram Jewelers Farmaish aap ki guarantee hamari SSR Auto Repair 3438 Shepherd Avenue East Scarborough Warden or Shepherd ka intersection 24/7 Auto Repair very close to Highway 401 tamam major repair work karte hain body shop accidental repair denting painting engine repair oil change tire change brake pads and router wheel alignment battery and AC service 24/7 towing service bhi available hai SSR Auto Repair call Nazir Chaudhary Awais Chaudhary aur Munir Hussain 647-321-74 44 it's 647-321-7444 اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی مہندی ریسپشن برتھ ڈے پارٹیز کارپوریٹ ایونٹس غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں ان ہاؤس سٹیجنگ آڈیو ویژول سسٹم 10 پروجیکٹر سکرینز مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی روڈ مسیساگا ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600 کوئنز مینر ایونٹ سینٹر ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اینڈ ایسوسیٹس اب مسیساگا کے بعد اسکاربرو میں 2155 لارنس ایونیو ایسٹ لارنس اور برسٹ ماؤنٹ کا انٹرسیکشن 416-757-9999 دانتوں کی کوئی بھی بیماری ہو آپ اعتماد کے ساتھ ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اور ان کی تجربہ کار ٹیم کی پروفیشنل سروسز کا فائدہ اٹھائیے تمام انشورنس پلان ایکسپٹ کرتے ہیں انشورنس نہ رکھنے والوں کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ روٹ کینال ٹریٹمنٹ اور ری ٹریٹمنٹ کے اسپیشلسٹ ہیں مسیساگا لوکیشن 1110 بلور اسٹریٹ ایسٹ بلور اور ڈکسی کے انٹرسیکشن 905-232-567
1: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں آپ کو لیے چلیں گے آج کی شاعری کے سیگمنٹ کی طرف

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کا نمبر 416-593-0003. اگر آپ کے ونڈوز اور ڈور لیک ہو رہے ہیں, پرانے ہو گئے ہیں, تو یہ وقت ہے انہیں آپ تبدیل کروا لیں. رائٹ ونڈو فورس آپ کے لیے بہترین آپشنس لے کر آئے ہیں. کچھ ڈاؤن پیمنٹ کیجیے اور اس کے بعد ایک سال بعد پیمنٹ کر دیجیے, سم کنڈیشنز میں اپلائی. آپ کال کر لیجیے 416-206-3200. بٹ کڑاہی کی نئی لوکیشن پر 6 جون سے ناشتے کا جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں. حلوا پوڑی کا ناشتہ آپ ملے گا. وہ کہتے ہیں علی بھائی, ایسا ناشتہ آپ نے پہلے کبھی ٹرائی نہیں کیا ہوگا. آپ کو جانا ہے 820 کنگسٹن روڈ پکرنگ, 905-839-0002. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے لیے کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز آپ کے لیے پیش کریں. پھر خالد عثمان صاحب, اللہ رب کریم انہیں اپنی جواہر رحمت میں جگہ دیں, ان کا انتقال ہو گیا. ابھی پروگرام کے آغاز میں نے بتایا تھا, اس کے بعد ان کی نماز جنازہ بھی ہو گئی, تدفین بھی ہوگی. بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے, منسٹرز, ممبران پارلیمنٹ, پروونشل, اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل کے ساتھ ہی میئر اسکاپٹی شفقت علی صاحب, کونسل آف پاکستان اور جتنے بھی کمیونٹی کے ہیں مہم. بہت بڑا جنازہ تھا اور یقیناً یہ ان سے محبت کا اظہار تھا. لوگ اپنی محبت میں ان کے ساتھ آئے تھے اور یقیناً انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کے لیے بے بہا خدمات انجام دی ہیں. نیوز کے بعد انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ بات کریں گے. اور وقت ہو چلا آپ کے لیے چلنے کا کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز کی طرف, جو آپ کے لیے پیش کرتی ہیں وانی.
1: نیوز کے لیے دعوتیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ. فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861.
2: Good evening, you're listening to Radio Pakistan Toronto. This is Neewani with local updates. TTC bus crash sends at least 13 people to hospital. Toronto police have arrested 2 men and seized more than $3.5 million in counterfeit sports merchandise, dismantling what investigators describe as the largest fake soccer jersey operation ever uncovered in Canada. Toronto police makes 5 more arrests connected to demonstration targeting Jewish community. An infant found dead in Brampton, 23-year-old mother taken into custody. A motorcyclist critically injured in Mississauga after a crash with a vehicle. Food Bank Canada CEO Kristen Bradsley says while there is progress being made at the legislative level, the nation's food security level is still at a falling grade. The nation's food security level is still at a failing grade. The International Cricket Council has suspended Canada's cricket membership over alleged corruption, including claims of match manipulation and threats to violence. 5 suspects are facing charges after York Regional Police investigators says they have dismantled a drug selling operation seizing $3.4 million worth of illegal cannabis and cannabis oil after executing search warrants at 2 Markham residences and commercial unit in Toronto. Canada Post workers vote overwhelmingly to accept new contract. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. عمران صدیقی صاحب یہاں ٹورانٹو میں بھی پاکستان کے کونسل جنرل رہے ہیں, اس کے بعد بنگلہ دیش میں بھی انہوں نے اپنی سفارتی خدمات انجام دی ہیں. اب انہیں ایران میں پاکستان کا نیا سفیر مقرر کیا گیا ہے اور عمران احمد صدیقی نے سفارتی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے. مشہد اور کم شہروں کا انہوں نے دورہ کیا ہے. انہیں مدثر ٹیپو کی جگہ تہران میں تعینات کیا گیا ہے. مدثر ٹیپو جلد ازبکستان میں بطور سفیر ذمہ داریاں سنبھالیں گے, جہاں وہ تاشکند میں سفیر پاکستان احمد فاروق کی جگہ تعینات ہوں گے. احمد فاروق اپنی تعیناتی کی مدت مکمل کر کے پاکستان واپس آ رہے ہیں. دورہ مشہد کے دوران سفیر عمران احمد صدیقی نے امام آیت اللہ سید احمد المولادہ اور آستان قدس رضوی کے نائب متولی مصطفیٰ فیضی سے ملاقاتیں کی ہیں. انہوں نے پاکستانی زائرین کو بہترین سہولتوں کی فراہمی پر متعلقہ اداروں کی کاوشوں کو سراہا بھی ہے. عمران احمد صدیقی نے روضہ مبارک کے اندر کئی اہم مقامات کا دورہ بھی کیا. عمران احمد صدیقی بریلینٹ سفارتکار ہیں اور یہاں جب وہ ٹورانٹو میں رہے تو انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بہت زبردست کام کیے تھے. 4165930003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم.
1: السلام علیکم, یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو.
2: چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ. پی سی لاہور کے شیف جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے. رجوی پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب. نو ایم ایس جی, نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل. ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ, یونٹ 30, رجوی پلازا, مسز آگا. For booking information call 905-514-7877. وہی ذائقہ, وہی لذت اور وہی مہمانداری. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین.